Marty Stewart, som för många år sedan var Johnny Cash sin fasta gitarrist, och Hey Porter. Vi ska över till en karl vid namn Ramsey Midwood. Platssällskapet beskriver musiken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, och vi ska höra en låt han har kallt Waynesboro.

0: Bakom Mangus. Han var så heldig att bli viet med sin älskade Matemere Kjesby Høyen. Det var en glädjens dag för hela kongeriket och min kone. Nu var det min äldste datters tur, Matra Lois, som har sagt ja till sin käraste. Hon har gått in i den heldige äktestand. Min svigerdatter, Kesematra Høybe Hesseng, ser fram till att få en svigerbror, Marge Kjeste Byse Høby har blivit som en datter för oss. Och vi har sikre på att Marta Lios, Matra Loises valg av livsledsager, är ett gott valg, och att hennes man vill gå in i familjen på lik linje med Marte Kjøsby Hesse Høyen. Bröllopet är betegnet som ett äventyrbröllop, och man kan träcka paralleller till äventyr som kutten som kunde binde kongsdattra och hela kongleriket. Jag vill till slut få gratulera min dotter med dagen och erklära henne för öppnet. Och önska lycka till i livet med sin äkte man. Var i men. Jag vill också få tacka den norske beklovning och önska det norske fotbollslaget till lycka i VM i Japan. Tusen katt.
1: Ja, du stod här.
2: Ja, sånn kan det gå. Hva dette har med ølmonopol å gjøre, det ikke godt å si.
3: Nei, det men, heller ikke sikkert.
2: Nei, tusen takk, Alf. Det var snilt at du sendte denne til oss. Nå har vi gjort vårt og brunget talen videre ut til de 16.000 hjem.
3: Ja.
2: Ja. Yeah. Så er vi kommet til...
3: Ingen i mitt bekjennskap har gjort så mye galt at de ikke kan gifte seg inn i en kongefamilie.
2: Nei. Og nå skal vi over til...
3: Vi skal over til et åpningsbordet fra Kill Bill Volume 1. Det åpner da med Bang Bang. Og det er Nancy Sinatra som synger.
2: Nancy Boots?
3: Nancy, ja, Boots Sinatra.
2: Ja,
3: vi... Ja, jeg må bare si det. Jeg gleder meg vanvittig til den filmen der. Jeg gleder meg også til Harry Potter, som er noe helt annet. Men ja, jeg er glad i å gå på kino, vet du.
2: Du har jo alltid vært litt Harry.
3: Ja, litt Harry.
2: Ja,
3: ja. Ok, her kommer altså Nancy Sinatra med Bang Bang.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja. Ja, hva er det med hjertet ditt, Lien? Tikker det?
3: Ja, det er noe bevegelse i det.
0: Du hører det at det er sånn at mitt hjerte tikker, og det må det gjøre noe. Det er sånt veier som dette her, vet du.
3: Ja, det er trasig hvis det stiller av.
0: Og her gjør at du kommer rett ifra?
3: Rett ifra Slottemarken, ja.
0: Rett ifra Slottemarken,
3: ja.
0: Fornøyd med dagens gjerde enda?
3: Må det være.
0: Hvor mange mål har du slet i dag?
3: Nei, hvor mange det har ikke jeg anelse på. Men jeg vet antall vogner, det er det jeg helst styr på.
0: Ja, og det er?
3: 35 vogner.
0: 35 vogner, ja, det er hele dag da?
3: Ja, det har vært litt av og på.
0: Ja.
3: Kobling,
0: så. Så du slutter med i trevirke?
3: Jeg har ferie nå.
0: Og ferie, ja.
3: Jeg bruker ferie, men på slottene, ser du.
0: Ja.
3: Det er fint det, litt avveksling, ikke det
0: så ferie. Slipper reise så langt, det blir bare runda ned på marsjene.
3: Ja. Det blir dårlig med rundetid, det.
0: Og så får du heller reise en annen plass når tiden er der, ikke sant?
3: Ja.
0: Når slotten er ferdig.
3: Ja, men det går under det nå når det er så fint vær.
0: Er det halvferdige?
3: Det nærmer seg fort det. Som er noe ferdig også.
0: Neste. Det er litt fascinerende å se det etter måndag, så var det omtrent ikke noen begynte.
3: Ja, nå er det snart
0: slevet. Og nå er det omtrent alt ferdige.
3: Nei, det er utrolig. Fint å se på.
0: Ja.
3: Enkelt. Det er store maskiner nå, vet du. Det går fortløpende.
0: Ja. Og får de inn i godt fôr, er det?
3: Ja.
0: Yes, det høres veldig bra ut. Og Svein, han er ute i teknikken, Svein Nes. Og han, han blir svett i kveld, for det er jo hett og godt her i studio.
3: Det var ikke kaldt direkte.
0: Slipp å varme opp før du går på sending her.
3: Ja, ja. Så heller hvor nedkjølte litt.
0: I kveld skal vi ha sånn... Det er musikkspørsmål på en måte. Vi spiller en sång eller en melodi. Ikke en låt, det her så tydelig ut.
3: En melodi, det her.
0: Ja, eller sång. Og så vil vi gjerne vite hvem det er som sønger, eller hvem det er som har hittet når vi spør. Og premien i kveld er selvfølgelig bingoblått, og så har vi ut av kruser og så vi skal ut dit. Så må vi få noen napp på det. Det er en som
3: har vunnet
0: det
3: nå.
0: Det var Sværa Krus, ja. Du har sett det, du.
3: Ja.
0: Vart du...
3: Jeg har vært litt med sulle, ja.
0: Jeg har vært det, ja. Men det er mulig du kan få deg etter. Hvis du møter på tisdag på årsmøte, så skal vi se om vi ikke kan holde. Du vet om det.
3: Jeg vet om det nå.
0: Ja. Du leser ikke Fjordabladet, du?
3: Nei, jeg har ikke tid etter det nå. Jeg må på bygda for å lese Fjordabladet, jeg vet.
0: Du må det, ja.
3: Ja, ja. Du lager seg et ærende, du vet.
0: Ja. Kleiner, er musikken klar ute? Ja.
3: Opp eller ned?
0: Vi skal ikke spille musikk enda, men vi skal prate litt, og så skal vi spørre om hva vi hører. Svein, han er klar.
3: Han er utålmodig, ser det ut det.
0: Ja.
3: Han er nå, på hugget.
0: Ja, han er på hugget. Vet, akkurat sin ungdom, vet du det. Voldsomt. Skal vi slippe han til å prate litt i kveld, da? Nei, han vet ikke det.
3: Han vil være taus.
0: Vi får se ut på kvelden.
3: Kan hende loss nå.
0: Vi får se ut på kvelden. Vi hoppar lytterne, uansett, det var kjekt om vi fått noen sånne rapporter rundt omkring i bygda, hva temperaturen er i kveld, hva det gjør på ute, og
3: jeg rekner med folk. Det er en liten veimelding, veroppdatering.
0: Ja, hvis det kvann er oppe i høyden, eller oppe i sel, eller kvart, så det vore skikkelig kjekt å fått greie på.
3: Ja, for all del.
0: Ja.
3: Vi er litt nysgjerrig av oss.
0: Jeg ser du har fått en nabo der ute nå, som har vært rektor på skolen her.
3: Ja, nå blir vi skolert alle mann ute der.
0: Han Alfreda Myrte, du på om vi skulle ha ringt noe opp på kvelden og spurt hva all været han tenker på seg.
3: Dette er ikke bare å ta på seg.
0: Jeg tenkte han gleder seg. Det stod i hvert fall i avisen. Og da er det vel sant?
3: Jeg må nå tro det.
0: Da er det om å gjøre å begynne å nærme seg telefonen på 528 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
3: Det blir nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag i alla fall inte lov.
3: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det är nästan Gotland, jag får lov att resa till.
3: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
3: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den här melodin här har minnet mig gått om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
3: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad han heter dig som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gärväl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshjörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter vår där.
0: Jag kan inte är henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Din natur där må du ta. Det är ju nog, jag säger det där är en sån fisa tur. För det, du kan lätt ta med dig små unga, det är ju nog problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte jag.
1: Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät?
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Kjort ned. För då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalanse.
2: Hur långt färre då visste du färre?
1: Då är du för långt att du är för död.
2: Färre rätt i fjorden?
1: Mm. När du får ner i steg nu då? För det tror du... Det blir ju ner i Nautvik, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är Nautefarlig det då?
1: Det blir Nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är någorlunda form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Hur går det ifrån? Första hoppen?
1: Alltså, du kan... Där är en bom där du kör upp igen och förbi butiken på Folkstad. Mm. Så kör du upp genom byggefältet. Och så du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen. Då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen. Och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog sticka.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skyltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta, för jag har gått där en gång för. Då, så.
0: Men ta bilder, det är ju det är inte lite sån skummet att stå fram på det, visst du har högre skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då hon sa att köra rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har du fått känd,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar mot Voldare då, eller vid Himvajen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut gärna.
0: Ja.
1: Och så ser du, hade ju du Volda på hissida och så hade du Austefjorden. Ja. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, alltså nya byggefältet ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Lötet.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, så det var...
2: Du tog dem med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då lite slaga i ryggen i sist, då, så jag tänkte att lite ramorna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt uppe på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hans Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på ganska spörje om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35.
0: Har du vunnit
1: på slottet?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Han kör han snut igång durra du i hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj ja.
1: Ja.
2: Ja men då blir det.
1: Det.
2: Ja men då må få på väg av då.
1: Ja då, det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt jag kör. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur det vet det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før. Han, Jon Elling innen Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får dette så...
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Samovar.
0: Det er russisk.
1: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer fort altså.
1: Jeg har Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det, du laget nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det? Det er noe dieten og fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja. Det demrer litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst, men det jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser ut som ikke en tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2020 som har gått nå denne veka, og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemme?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå ikke 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bygde jeg noe på haugene her da.
0: Det er rett.
1: Lamme svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, nei, det er tida, fyker du.
0: Ja, hun gjør så.
1: Det er helt...
0: Du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kolle?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på å si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, det var ikke det han ikke hette. Caroline har en sikkert hatt, men det hette... Det var blomt.
0: Det var det blomke, ja.
1: Ja, ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde en god fjellhistorie, og...
1: Ja, men det er bra det, da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja, da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer, det bærer det sikkert preget av musikken og litt sånn.
1: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, så det er greit. Ja,
2: det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne når jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalte det for Galten?
0: Ja.
1: Altså... Når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken er noe kvart.
1: Ja, men det, den ser noe som en pikk, da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ufa alne. Så du bor der, da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg er like med best på Storenfjell, jo.
1: Ja, men du skjønner at der er ufa alne. Der er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellene, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja da, det skal vi fikse, vet du.
0: Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja.
2: Natur.
1: Greit.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Nordfjord Nærradio i hvert fall.
2: Ja,
0: vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne plata vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett for noen år siden. God Eid av venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida, och här har vi nödigt gått till en drastisk sak och låta upp glaset, för vi höll på att smälta väck bägge två, vilket större det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
2: Då är det väl han Knut Inger då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då, ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste ha stann upp sån av och till.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja, jag får nog gräs utstånd innan jag tänker.
1: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karriär, huset kvar eller?
2: Ja, nej, för att det kanske kan vara Mercury.
1: Har du
0: det? Jag har ingen tänk.
1: Nej, vänta, ska vi lala igen då?
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du ro?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
1: Nej, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation.
0: Men ja, det är inte länge för att ha en sån så färre runt om matta och tusslar du heller, tänkte jag.
1: Åh, ja, det är nog noken år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men
2: det är inte det råd att
0: ta kicken det då?
1: Ja.
0: Vet du jag?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Så vi går glada ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det är inte på mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så borde ju härverk upp på skolan och så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse är fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Jag sa ugglar i måsen, där får ta följarna.
1: Ja.
0: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar att de får ta i dessa folk. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
1: Nej.
2: Det blir villigt den sa snart då.
0: Villigt är den sa.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har bror noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte,
2: da.
0: Ja.
2: Og Janus.
0: Ja, det var en del, ja. Det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inja Sandane.
0: Inja Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper
0: vi. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sånn til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det
0: vet du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid kan du slutte jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helst å bestemme.
0: For en løg... Du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil se henne igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var liksom på haulerekning, du, nå.
0: Ja.
1: Hva du sette gamle på?
0: I min ungdom så rekte jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om jeg rekne i haul, da rundet vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger, jeg.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gloppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men skal ikke klage.
1: Jeg liker å klage når jeg kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbruk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bruke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja,
1: de
2: har vel glas åpne oss.
0: Er vi nødt til det i dag?
2: Ja.
0: Det
1: er... Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokket stående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det er så bare sjå. Det er jo store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er bare ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier som vinner.
0: Ja, det er litt oppløst det, at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, jeg hører denne radioen på. Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjem gamle, han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Jeg sa 52-modellen. Det var litt så som så deg, altså.
2: Var det?
1: Hvor mye fant dere?
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble beslettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og ringer med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ändrar längre. 40. Nej, du vill inte komma en halv
0: procent. Gå helt i topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Du ser det.
0: 100%, ja. Men nu har det en president, så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det
1: är... Jag lagar dävelskap, det får han till.
0: Ja, jag lagar dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom, Karl.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... i maten.
0: Är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Är det organisk syre?
2: Organisk syre.
1: Så är byggesteina i protein.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, vad är sin namn då?
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det vet han alltså.
2: Nej, han ser
0: det
2: för som han huskar. Så
0: Charles...
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle.
0: Eller? Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, sådär.
0: Hjälper lite på väg som sa jänta så går det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge
2: två.
0: Ja, hej. Ha det gott. Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till Gloppen, det är käckt att höra. Flyer för Gloppen, det är hjärtligt välkommen att ringa in. Och oavsett hur du är ikväll, så ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare han. Men nu ska han sönja in om gamle kärresten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Jag tror
0: nye kärresten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här. 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen härifrån Trivselkärn och vi sitter här i helspänn och lurar på vem det är all värld så ring in.
2: Ja, det kan du lura på det.
1: Och det var självaste äldre Mo Överlid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara.
1: Det var, jag tror inte det var Kärnja som var med. Det hörde inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han det.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nu, ja.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du sa, var du så bereist, det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag tappade dollarglis.
1: Det var jag sett Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Vad för mål nådde hon i 1994? Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd? Jag var inte sydlig i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, där är pola på batteri och...
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, han naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Och då hette han Olav Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskeligt, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men... Det du vet, det vet du. Men så heter alltid du kör på det. Själv om du vet det. När jag satt och hörde på... Jag fick... Han Knut fortalte till vem det var slags melodi. Vem som sång den melodi så han ringde in på.
1: Ja, det var Henning Kvittnes.
2: Det sa han slett inte, nej.
1: Ja.
2: Inte, nej. Det är jag helt sikker på. För jag sa inte något här på.
0: Du har följt
1: med. Ja, men har sagt det till någon Svein.
2: Ja, det kan gott hända.
1: Ja, Svein är så sträng så bär upp tyken alltså, så det tränger ja, inte du lurer på.
2: Men han sa inte det när han var på luften.
1: Nej, det är vår fel.
2: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Vi ska ta det in över oss.
1: Vi ska ta det in över oss, så det får inte söv i natt, räknar med.
0: Vi sats på att bli bära nästa gång.
1: Men då är äldre, får du ha en god helg?
2: I ligger så, det var dock med honom.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi... Ta en telefon ut för att köpa stora ting, Jaid.
0: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskrifterna, vet du.
1: Det är överskrifterna, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Drömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerflött. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blida. Stort
0: sett. Jag tror inte jag har sett han sur någon tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig kar.
1: Ja, det är en livlig kar. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjenner du meg? Alf Reidar Myrstad.
1: Alf Reidar Myrstad, kan du ringe til oss for i kveld, du skal tro?
3: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Nei. Men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut i juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det er så ikke viktig for
1: det. Det stod det på Fjordbladet, men da er det vel sant?
3: Ja da, det er sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da, nei, det er klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det er klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, da blir vi først...
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi har med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben da.
3: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du
3: ja.
4: Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det da. Når jeg får stillingen så må jeg...
1: Hvis det er noe du lurer på, så skal du ikke være redd å spørre igjen. Vi kan Nei. Svare.
3: Ja, det er bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
3: Ja, men, det er bare å spørre en gang for mye enn å... og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det er så hoppet Hjallis, eller hva det var så, eller Virkola, for ja. Vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen i en veldig positiv retning, så det
1: er... Så må bare du fortsette.
3: Ja, jeg må bare fortsette, vet du. Det er ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig er pensomt med dere der.
4: Vi skjønte at det var glemt da du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det er jo sånn det at det er en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det er jo det, ja.
4: Og dette her var noe et av deg, så da...
1: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
4: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
4: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame? Oh.
1: Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det står jo en stund for alle det. For
1: ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
4: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Var det lenger enn 30?
4: Ja.
1: Han fikk pepper.
3: Ja, jo det, ja. Pepper, det er jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
3: 36.
1: Ja.
4: Men det er jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, det er for som er det litt reelt.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da var jeg ikke så gammel.
1: Nå er du 51 år.
3: Nei, 52 er det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
3: Ja, en god hjemrekning, så jeg klarer ikke hvor så gammel jeg
1: er. Du har fylt 52, ja.
3: Ja, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er i 8 år.
3: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009.
1: Ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det er veldig bra. Veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt. Da. For det er noe det som er kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
4: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
4: Nei, det er ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt vært hjemme, men så skal det være en kvann på bygget i tilfelle av noen sånn.
1: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stillingen og altså, søkte, da måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med klasse ekstra.
1: Jeg så det, jeg har fått det ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
4: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noe grunnkurslederskap og noe styr, hadde noe leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
3: Ja, det er henne som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har jo cirkusling på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt lærere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Den seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke hva en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt. Det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt,
1: da. Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Ja, vi spiller av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men alt for deg, da blir vi i hvert fall ønsket til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk når jeg ringde på.
1: Ja.
3: Hør hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente det.
3: Ja, da.
1: Ja, det klarte vi nå. Vi går ikke nok.
3: Ja. Flott. Kjekt å høre på dere.
1: Ha det, du.
3: Ha det bra, ja.
5: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det ikke Eids gymnas, det forholdet.
6: Vi gammel laks, du vet.
5: Nei, ja.
6: Da går vi det.
5: Ja, da var det altså... Litt uten å få kjøre planer dette der, men...
6: Ja, vi har nå hentet oss inn.
5: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
6: Ja, hvor mange var det?
5: Det var i hele Vøle. Og han har fått den med seg opp i Amtkroke nå. Kom, sett deg i Amtkroke min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en kar som sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: En livlig kar ditt tag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är Böle med konserter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så konstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Raketto.
0: Vanlig namn. Han uppat kallt lite. Nu kan han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blott, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ett
0: och trippa ett och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Dessa dag underhållning i kväll är Hans Inge Lien och Jon Rårajen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kvinn folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det är väl helt sannsynligt. God kväll.
2: God kvällen.
0: Kände vi med oss?
2: Det är
0: Jorun. Det är Jorun Björn, det är. God kväll, god kväll.
1: Kan vara du skulle fram till?
0: Hä?
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Sputnik.
1: Som också hette?
2: Han hette Knut T. Storbuk Ås, tänkte jag.
1: Har du varit på konsert med henne?
2: Nej.
1: Tack och pris ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
2: Ja, det hade säkert gått väldigt fint, ska jag säga dock.
1: Tänk att jag och spurt dig om det där. Sätt dig i armkroken min.
2: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
1: Samma armkrok?
2: Jag ska inte göra film med några andra spörsmål.
0: Ja, Sputnik, jag har faktiskt lite mena och gjort då. Hesko-klubben vår arrangerat i Norges mästerskap så var han sån
1: sensor?
0: Nej, han var med och kastade för han var sån var programmet i Norges mästerskap så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp spytte sån Morellestein
1: och så, ja, det hade han grända det väl?
0: Ja. Och så kastade Hesko så han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag upplyckade till att lära honom att kasta Hesko.
1: Ja, hur det gick.
0: Helt otroligt. Du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det så något annat jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
2: Nej, jag är lite bortrest idag.
0: Är du det?
2: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du komma då?
2: Nej, jag sitter fram. Det är liksom stovar med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom det var så mycket möjlighet nu att jag går lite av styr.
0: Nej, men vad det är då?
2: Vad det är då? Nej, det är nog hyggligt det, men när klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio så gäller det mest för mig.
0: Ja, då måste du till att känna alltså.
2: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du också ringet dit?
2: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och då var det lite sinte meldingar upp.
2: Nej, det jag får nog ta det så det är vi.
0: Ja.
2: Jag brukar inte mig så väldigt hört om det.
0: Nej.
2: Jag sitter och pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen en kvar tid, nej.
0: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
2: Jag vet inte, jag går på do, jag kan hämta post och jag får själv utan ha med telefonen jag alltså.
0: Och du säger
1: det går helt bra alltså.
2: Ja, vet du hva.
1: Här är som att sitta klar och finna fotgängare av en gång utan att ha med sig telefon.
2: Herregud alltså. Du ska ju se på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är just nere under telefonen du ska se på det.
1: Det får du se lite högre och lite vänster också.
2: Ja, det gör vi också. Ja, ja.
0: Och så går det i, så går det i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
2: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir så uppslukta, vet du.
0: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glippa något.
2: Ja, tänk om inte sant. Vet du. Offa mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
0: Nu får du meldingar.
2: Nej, nej, vet du vad? Jag ska rätt och slett gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pause här.
0: Ja, vet du vad du pratar med oss då?
2: Ja, men mobilen alltså, mobilen.
0: Och är det hustelefon du ringer med? Ja. Nej, kör där. Nu vill hon ha mer på gång.
2: Nej, men alltså, du vet att jag nu så pling och ska göra något 21 och så snackar du och så det kan jag ju ta det.
0: Ja, men du ska slå av lyden.
2: Ja, men nu är telefonen
0: utan mitt... Ja, då ska,
1: vi skönner det att du varit lite sån amper.
2: Jag varit amper, oj.
1: Men när du amper, visst du tänker på dig så heter det Olga Marie Mikalsens.
2: Hon sång alltså soloreklame. Hon är sitt.
1: Ja, det var en där jag skulle spara dig om.
0: Hon sång så hurra till dig så fyrhörligt året där vi gratulerar.
1: Och så var det glugg, glugg, glugg och så var det ju kämpegrejer.
0: Micke Bucke, nej!
1: Du kunde ha tagit ditt den nu.
0: Ja, ja.
2: Ja, dock är jag ju flinke.
0: Hoppa, tjoa, spring!
1: Det här går fint, du.
2: Ja.
1: Det är många sådana orga, Marie.
0: Man ska pusta och...
1: Ja, det är viktigt. Det var soloreklamer, det var helt rätt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det var det jag ment att det var det namnet den förbinder med din solvagn, ja.
0: Varför en delstat i USA står för cirka 80% av vinproduktionen i USA?
2: Vin?
0: Ja, varför en, delstat?
2: Ja, men...
0: Roy Orbison har sjung om den.
2: Och California.
0: Ja! California Blue.
2: Yes.
0: Det var California, ja.
2: Den är vi med på.
1: Är du med på hugg idag? Ditt där är...
2: Nu är jag bara för någon fred.
1: Jag lägger ifrån dig telefon i tid så du klarar att följa med.
2: ja, det kan hända om någon vill ha hjälp mig då, vet du, men det är inte så när jag är med.
0: Är det en meldingsterror vi kallar det då?
1: Vill du gå till
2: nej,
1: det drastiska...
2: Nej, men du skönade att jag fick kontakt igen med en gammal bekant.
0: Och en gammal idag. Flamme.
1: Det var inte dig där slökte i stavel?
2: Nej.
0: Och så var det lite glöd igen.
2: Ja, och så ska jag få mässan det tidigare idag och mässan från och gick ut och in av varandra. För det var lite så ganska så hett ute att jag måste in och köra mig ned.
0: Ja, plus.
2: Och så tryckte jag bort på den här, kan det heta det, du ringer personen och så ser du på kameran du att det på.
1: Ja. Ja, du sa avancerat det du nog att du vet
2: jag. Ja, men jag kom bort i det och så tänkte jag när först jag började ringa så får jag bara låta stå till, men jag prövde nog hålla telefonen lite högt uppe då.
0: Vad telefonen heter då?
2: Nej, men du vet, jag var inte så väldigt anständig klädd.
0: Åh oh, nej, Sonja.
2: Du vet att jag snackade med ett målfolk då jag inte hade kontakt med på 8 år. Det var ju lite spännande då.
0: Ja, det är jag selvfølgelig. Ingen rök uten ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider för imorgon blir det. Då sitter vi på telefonen och pratar om.
2: Nej, du har nog hållit på sent mellingar hela kväll. Så svarar jag in i miljö och så säger jag, sitter inte med telefonen i handen en kvart in. Men
1: ja, vi får ett referat vid då nästa gång.
0: Vi får referat nästa gång, hur det gick vi.
2: Ja, det kan hända det pågår en del då.
1: Ja, vi huskar på sånt.
0: Ha det gött du.
2: Nej, inte jag det då.
0: God helg.
2: God helg allesammen.
3: Ja, och vi ska prata om lite något mer.
0: Nej,
3: men det förstår jag nog.
0: Sponsor ikväll är närradion själv. Vi har bingo blocket plus vi har ett krus och vi ska det kan vinna om något strax an. Vi har flera som ska få ett napp i. Då ska vi träcka ut om 4-5 veckor då. Det är väldigt flott. Det är så exklusivt att vi kan inte ta ett verk väl på då.
3: Det är sånt som växer på trädet.
0: Då blir det inte exklusivt.
3: Nej.
0: Nej. Här ska vi ha en kar så han gick väck allt för tidigt egentligen.
3: Ja. Han gjorde nog det.
0: Ja. Men han ska sjunga en fin sång nu. Ni här huskar det helt säkert.
3: Och den är aktuell idag och visst den kan så.
0: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5, 7, 8, 60, 660 kan sjunga här väldigt fint.

0: Stupra,
1: ja, det var nog nere i Tirol. Det är ingen greja kom ifrån i år.
0: Det var det. Ja. Det var det. Men det jag tror jag var, det var en upplevelse riktigt. Nej, ja. Vi har haft lite sån, ja, vi har fått rast lite från Spania och England. Ja.
1: Men då får det kosa dig vidare ikväll.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för praten, och så får vi tjocka det går när vi ska till ett rätt,
0: ja.
1: Det blir spännande.
0: Ja, grejt.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej då.
2: Det var uppe i Halldorgaren, som vi säger. Man har Halldor. Leivdal. Och en fin plats förresten. För ja. Övrigt.
3: Det är fint. Flatt och fint också.
2: Flatt och fint och stora garor slå. Och han har varit vår ena största bänden, tänkte jag, i Eide i tid. Då ska vi alltså gå närmare, gå vidare vid när det gäller den här musiken. Kan du få lov att...
3: Det börjar bli mycket av det med temperaturen.
2: Ja.
3: När jag ser sig lite runt så är nog solen.
2: Är det det, ja.
3: Vet jag det då?
2: Ja.
3: Så stränderna där.
2: Få på sig, ja.
3: Ja.
2: Ja. Men kan jag så sänga in i sången här? 5, 7, 8, 60, 660. Kan är det så sänga och spela?

0: höra. Kan vi ha med oss?
1: Nej, någon har gett det. Jag ser bort på dig.
0: Så ser på mig?
1: Nästan.
0: Oh, ja. Hej, hej.
1: Nej, det var Åse.
0: Åse,
1: ja.
0: Kan det vara så?
1: Ausekarane.
0: Ausekarane, ja.
2: Kan det ausa för något då?
1: Kan det ausa? Nej, ausa tycker jag mycket god ord.
0: Ja, det är ausa med god ord. Har du sett, har du hört dig live sån som vi säger?
1: Nej,
0: i levande liv?
1: Jag har bara hört det på radio och
0: ja.
1: Sånne
0: ting. Jag har fått hört dig två gånger live och det är lite artigt att man måste jobba, såg jag att det, för det har
1: ja,
0: ju...
1: Ja, det är det.
0: Det är lite lögn.
1: Det lagar säkert våldsomt till lyd och lärden.
0: Ja.
2: Det är viktigt det i dagens...
1: Där var vi.
2: Nya hängslammar som har att göra.
0: Är du dålig i knäna?
1: Ja, det var knäna.
2: Nya operationer har sett inte väl lycka ut.
1: Nej, jag tror att de har en till.
0: Du, vad heter du på Björlån då? Är du rätt på Kipenäs du är nu?
1: Ja, jag sitter och ser bort här. Jag öppnar vinduet för att jag skulle köra bort här.
0: Ja, du vill inte flytta helt bort här då?
2: Kör om du ser teknikerna.
0: Kör om du har en ut och vänka här nu. Ser du nå?
1: Jag tror det.
2: Tror?
0: Såg en galen man bort i glasen så är det Svejnäs.
1: Ja, inte sant.
0: Nu är det galen, nu är inringaren. Vi ändå... Nu ska vi väl köra i ögonen. Nu
2: ska vi köra i ögonen och prata med dig.
1: Jag tänkte att jag skulle vifta med den norska flaggen. Men nu har jag regnat med att det är en kvart som kommer och byrar mig inne.
0: Nu må jag, visst jag börjar mig fram. Kan du hålla dig med gott bra? Ska jag köra? Ska jag gå och vänka? Jag
2: ja, vill du och köra?
0: Jag vill vänka.
1: Ska jag vänta? Då ska jag ta fram det där norska.
2: Ta fram flaggen nu så är det verkligen för att köra här.
1: Så här nu.
2: Nu ser du två galna karer fram i kvart sitt vindu här.
1: Ja då.
2: Oj, oj, oj, oj, oj,
1: oj, oj, oj.
0: Det var ett syn alltså, där var hon uppe i mitt arka och vänka så det står inte.
1: Ja, ja, ja, nu är det så länge för att jag kvitar bilen hem och hämtar mig.
0: Så du har kommit helt i toppen nu?
1: Yes.
2: Den blanka stjärnan.
0: Men är inte det väldigt hett när solen skiner på taket?
1: Ja, men är det nog greit?
0: Ja.
1: Det går någon att öppna vinduet och kika ut.
0: Men kan det vara när du flyttar? Jag såg du skulle ha hjälpt dig flytting.
1: Ja, jag fick hjälp också.
0: Det kan jag förstå när du skulle så högt upp med hjälp.
1: Ja, då måste jag ha några ungdomliga styrka.
0: Då är det inte hejs du?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte det.
0: Kan det vara vårt slags hus där för du?
1: Eftersom jag har förstått det så har det varit internat. Och
0: ja.
1: Så har det varit liksom skolegrejer.
0: Ja, på
2: tänk om väggarna kunde prata.
1: Ha?
2: Jag tänk om väggarna kunde prata.
1: Ja.
2: Du har ju inte något stämme sån.
1: Nej, då tror jag det att...
2: Då känner jag fort ner igen.
1: Ja. Nej då, det gör inte med någonting. Det gör inte det.
0: Nej. Men det är nog käckt vi har fått naboarna så nära nu.
1: Ja, jag tar det sen när Britta tyckte. Du läser skickligt och tar något så skiter jag för att hoppa.
0: Nu blir jag livan rädd att jag ska läsa bingo här när vi står så nära.
1: Det är inte sant.
2: Jag tror jag vill ha bytt plats.
1: Vill du vite med en flagg där du har på tid att ge sig liksom?
0: Ja, det är cirka 100 meter i luftlinje kan vi säga.
1: Ja, ja. Det är det.
0: Ja. Men ska vi ropa spörsmål ut Lars eller ska vi göra det här?
1: Nej då, vi får ta det via telefon.
0: Okej, okay. Kom igen.
1: Naboen begynte att lura på mig här.
2: Ja, när det är 11 också, ja, det må vara stilt i nabolaget.
1: Det ska vara stilt i nabolaget.
2: Uffa mig, ja. Vad du har spörsmål om då?
0: Det är väldigt lätt spörsmål.
1: Ja, tack, det är nog väldigt lätt.
2: Det är våldsamt lätt.
0: Ja, då kan jag begynna det då.
2: Ja, jävlar. Ja.
0: Det är en myntighet av alla namn så heter han Dram. Vad för ett land är det? En myntighet så heter Dram. Vad för ett land är det en mynt?
1: Den är... Ja, det är inte pejling på.
0: Du ska få något av... Det är ett östeuropeiskt land.
1: Ja, östeuropeiskt. Vad det vill säga? Är det Polen, Latvia?
0: Det vänder på A. Ja, kom igen, kom igen.
1: Argentina.
0: Nej, det är inte Argentina, nej det...
1: Nej, nej, vad det är tänkt att det är nog...
0: AR, var rätt.
1: Armania.
0: Ar, inte mania, men... Ta väck A och sätt in en E så stämmer det.
1: Armenia.
0: Ja, har du hört jätte det?
1: Nej, jag fick hjälp.
0: Ja, men du har hört jätte Armenia.
1: Ja, kanske det. Jag har sett tänkt mig om, så jag säkert gjort det.
0: Ja. Det är väl ett tidigare sånt kommunistiskt land. Det har väl roat sig lite nog där jag tänkte.
1: Ja.
2: Nu ska vi ut i naturen.
1: Ja.
2: Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj, oj, oj.
2: Hva er Vefsna, som ligger i Nordland?
0: Kjent for.
2: Hva er det for noe?
0: Vefsna.
2: Vefsna.
3: Ei elv.
2: Helt rett.
3: Du var.
0: I kveld var du flinke.
3: Ja, det var.
0: Jeg er sikker på det, for her ute i friskløpt utglaset, så går det helt flott.
3: Ja, vet du hva, det gjorde seg litt gjennomtrekk her nå, altså, så fikk luft i høyde. Nei, for jeg gikk på landbruksbyen opp på Gjermenes, og da var der enig fra Vassen.
0: Ja.
3: Så gikk der, og da...
2: Da fortalte han deg noen geografispørsmål.
3: Ja, da. Fortalte meg litt. Jeg husker noe litt om en kjøk som... Men... Ja. Et sånt jeg husker, så er det ei elv oppi der, for jeg ser det.
0: Hva til skole gikk, sa du?
3: Landbruksskole.
0: Ja, har du fått noe glede, Anna?
3: Ja, henne var avløsere her i Nordfjord noen år.
0: Å ja. Ja, det er ikke... Ja, det var travelt.
3: Ja, men veldig sykt å lære. Så jeg klager ikke.
0: Nei.
3: Jeg var glad og fornøyd når jeg fikk mat i så dyra.
2: Ja, det pleier å være det.
3: Det er sykt og løst yrke, altså, men det er bare det der at du må opp tidlig og jobbe når alle andre er fri.
0: Ja. Sånn er det enkelt yrke, vet du.
3: Ja, men det er bare sånn som jeg får. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå, det var noe bedre når jeg var rundt 20 år oppover. Ja. Men da jeg var mest.
2: Da du var på hugget.
0: Du var ung og spreke.
3: Da jeg var ung og spreke.
0: Og troen til litt av hvert.
3: Ja, ikke sant? Nei, du hadde ikke sjanse å være frugang til dette kvart, så nå skulle arbeide støtt.
0: Ja. Du, ja. Nå får du ha en veldig god helg og en fin kveld oppe i høyden der.
3: Thank you.
0: Ja, må ikke kjøre ned på oss.
3: Nei, det gjør jeg aldri.
2: Men vi ser opp til deg.
0: Ja.
3: Takk.
0: Nå er han lyrisk, han synger.
3: Ja.
0: Ha det godt og god helg.
3: I like måte, ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
3: Ha det.
4: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det er nærelv, vi tror.
2: Ja, men hva er det? Tenk om det banker på døra her nå neste.
4: Nå skal vi skal gå videre på spillelista vår, så også er spørsmållista i kveld. Det er en enkel måte å gjøre det på, ikke sant, Svein?
2: Det er bare å spille opp.
4: Og din gruppe her var veldig kjent på 70-tallet, 70-80, litt på 80-tallet. Det er trendergruppe. Veldig flinke på vokalen, vokalsida, synes jeg for deg da. Og nå skal det heite det, jeg kjem så vel i haud det. Jeg kjem så vel i haud det. Heite sånn igjen, hva det betyr, jeg kjem så vel i hug, eller husker det så godt, eller noe sånt. Hvem er så synger her? 5, 28, 60, 660.

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe, jeg trønder, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Vi hadde vel en,
0: fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, så ringer telefonen, da får vi alltid en kvansag rei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnere, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Ja, Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noe som ringde inn og det feil, så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia er, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der.
0: Der var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa vi bor i dag.
2: Ja.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Det var Ungarn. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Husker du faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært... Det var ikke typisk for Jetsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Jets.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke jeg, hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: hun så til skudd igjen.
2: Ja, mye, ja. Mykje skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingenting?
2: Ikke mykje i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi er noe viser seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, er du, Lian?
1: Ja, får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika, jeg vet noe. Chile, Brasil og Argentina.
0: Du har ett av dem, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe kan,
0: ja. Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, gal nok.
0: Nå har han svinget, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er ikke lite
1: veldig. Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var noe ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet. 1913?
2: Ja.
1: Så det er en stund siden?
2: Det er, ja, det er
1: en
2: stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 107 år siden da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal man rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Jo, da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbedd, men det har vært for hett nå i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
0: Har du prövat något?
2: Inte jag.
0: Nej.
2: Jag har prövat något ändå.
0: Fick inte du vara med?
2: Nej, jag vet inte om man har varit på. Inte så vet om. Men jag har inte varit hemma idag, så det kan hända något.
0: Nej, det
2: är... Jag har varit på räck.
0: Dolly Dimple, du. Vad är jag mest kände för? Huvudproduktet till Dolly Dimple.
2: Är inte det pizza?
0: Ja, visst är det pizza. Det är inte så mycket runt här.
2: För du har väl varit en Dolly Dimple?
0: Har du det, ja. Ja, det menar jag. Jag lurer
2: på om det var dig som skulle sluta nu.
0: Ja, men det har inte gått så gott nu, sikkert.
2: Du äter han jag i fjol. Jag vet inte om det var dig.
0: Då går snackas vi på tisdag.
2: Ja, jag hoppar det.
0: Ja. Ha en god helg.
2: Tack detsamma.
0: Ha det gott. Ha det gott, ja. Det var Gert
3: Sørbø ifrån Sandane. Och hon visste och googla och fann ut att det var fårgets. Nu ska vi fram till en annan norsk grupp i nästa spörsmål.
4: Det svinnar lite av
3: linja. Turnerte mycket på det som var känd människa här i var ute för en stygg olycka i fördområdet där det är flera omkom av bänder.
4: Var det på väg? Var det på väg ut till Florö?
3: Ja, det är helt stämmer, helt säkert. Vad hette den i gruppen här? Jag var känt speciellt för vokalisten, vi hade speciellt stämma. Telefonnummer 5 7 8 6 0 6 6 0. Kent Sänge här.

0: Da er vi inne igjen her ifra trivselskjørnet med å fortelle deg at den som ringde inn i inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var i gang, så det kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Det var Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Og så visste du?
1: Ja, nei, når du sagt, med en gang du sa Olukke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er ikke alle som vet det.
1: Nei.
0: Og da var det?
1: Jo, Jordal Svinger.
0: Ja,
2: svinger til deg.
1: Ja, ja, ja. Det var der som hadde, det var der som hadde sin største opplevelse når jeg skulle spille på Artfossa. Og på Flatja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du. Så stod der flakedans på Tippasetra, liksom, og refererte han. Og da jeg kom opp dit, der var der en Flatja, og noen kyr som gikk der og veina, og... og ja, så kom det med en kar da, og han lurte på, er dette her noe vitsig? Ja, så han bare ringde opp det, og så begynner å spille, så da.
2: Ja, ordnet det seg.
1: Da gjorde han noe, da hadde han betaling for det, så det, og det var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvarter, så var det dukket der opp. 500 mennesker, der kom alle stedet ifra.
0: Ut i runde over Bjørkedals, over...
1: Ja,
0: over.
1: Ja,
2: ja. Ja, opplevelse det. Jeg spørte om man skulle sette opp igjen i en flatjen.
1: Ja, det hadde selvfølgelig gått an å prøve, men...
2: For nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig,
2: selvfølgelig. Der står med noen restetaner der, har jeg sett.
1: Ja, det er noe det, vet du, men det er noe, er det noe... Skiskytteravdelingen borte på elva, så det går an der også.
2: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
2: Er det slutt på disse festene nå ute i Bukkemarsja?
1: Ja, det er jo det. Det, det. På en måte så er det beklagelig. Det var ikke alle så artig mer enn det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjølsatheter, og det var helt fantastisk altså.
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse. Det var arena, og det er fine raster.
2: Får du være med på det?
0: Det var vel 3-4 fester for året der oppe på Søtteterne cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja. En svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og då, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumenter nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tungt. Det stod ikke i kontrakten der, da?
1: Nei, nei, det var vel akkurat det. Nei, selvfølgelig. Det var forskjell på utstyret den gangen og nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon? Loire?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rhone, er der en det? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rhone.
0: Åja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, ja, altså, det, men helt, akkurat nå så hadde ikke Frankens valgte kort inne.
0: Du, men hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånn skikkelig nøt til en at det slutter?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg hiler på bare og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte å ta oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der.
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har vi fått skikkelig vei, jo.
2: Så er nå veien over brekka opp nå.
0: Nei, vi kan ikke få da. Da henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekka.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men du, det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har vært brennende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Ja sen har jag varit på under några tjejker så under jag lärde mig att det hade den hade varit nere i en eller annan plats sen, men det var nog det var inte min skuld.
0: Ja, du hade ditt gras såg jag, eller vad det var?
1: Syr... Ja, det var nog det spelade jag styr, för han stod ut på parkeringsplatsen där den
0: ja.
1: Du, startade med den svinneri och växer, vet du, och bilar, så jag hamnade ifrån så ruskade man färd till huvud.
0: Ja, då står han för länge i ro.
2: Vad är det du må ha med dig när du har med dig en styttorven? Styttorven sin bästa vän, kan det?
1: Styttorven sin bästa vän?
0: Ja.
1: Brynne.
0: Ja. Du, det var inte riktigt. Då har du svart riktigt på allt där. Du får dig god helg, Lars.
1: Ligg morgon.
0: Jag har lyst att få med en till här. Och nu ska vi fram till en från Sogn och Fjordansösänge. Och vi gärna vet vem det är sista man här. 5-28-60-606. Nu är det sista man som får vara med.
3: Ring in och ta chansen.
0: Ta chansen och vinna bingoblock och få napp i krusa. Här går det inte kanske sänge här.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Ja. Och in i lada heller. Hillbilly Boogieman ifrån Nederland heller på checkinstrumentet sin, där skifter strängar på gitarra och på bassa. Det är lydpröver. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande. Och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska er alla hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sitt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kom och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det stora så kostar jag.
1: Jaha, hallå allesammen och välkomna igen till Frislilada. Beklagar var det sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på söndagen. Det var lite försenkat ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt. Det var lite för sent. Men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror vi har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggligt att så många har också på en så flott dag. Och det är ju nyligen att vi äntligen fick sola. Så detta här blir en topphelg och flott att så många har funnit vägen också hit till Frislilada här på Nordfjord Folkemuseum. Och det vi ska ha här ikväll, det är en sån flott start på denne festivalen. Och vi har haft och har en väldigt klar profil på festivalen, nämligen att vi ska presentera bredda i countrymusiken och vi ska också ha väldigt hög kvalitet. Och de två grupper vi ska presentera idag, det vill påstå är två av de främsta inom för sin genre. Vi har gruppen The Woodies från USA med toppmusikerna som ska starta, och så har vi då efter pausen en sprudlande grupp från Holland så heter Hillbilly Boogieman. Så jag tror nog det att vi ska få en väldigt hygglig kväll. Det är goda instrumentalister och goda sångare. Och bluegrass är ju en väldigt viktig del av countrymusiken. Det är ju den egentligen den originala musikformen. Och den stammar ju egentligen från Kentucky. Och ordet bluegrass, det är ju en typ av gräs och en speciell typ av kyr i Kentucky åt i sin tid och ät ändå. Och texten i bluegrassen, det är ju en egentligen skildring av vardagslivet ute på farmarna i USA. Och i det hela så tror jag att vi ska få en flott kväll med original countrymusik. And to our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogieman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that we, many of us, have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hannah. Y'all.
3: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything, this is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Now.
4: One, two, three, four.

latest hit to the wisdom of old.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut til det du som har fått mer OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt, litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare ringe.
0: Ja, det bare ringer du. Du kan bare ta et trall.
1: Vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: God kveld, ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i... bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja. Og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet du
0: det, ja. Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legg hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt da der. Ja, du, det er bra.
2: Ja. Han var så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt det som...
2: Jeg var veldig mye på sport. Idrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin, jeg har ikke vunket så her i sommer siden jeg er i mai.
0: Nei, det er det jeg sier, vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Ja, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet hele veken.
1: Jeg er nede på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, oh, ja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det er hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil si, men bare er her oppe der nede.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
2: Nei.
1: De må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her renner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i...
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp sitt da.
0: Ja. Ja, nei, det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da.
0: Nei. Nei da, jeg må se veien før jeg vil legge ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Mølla da?
2: Hæ?
1: Mølla Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Viktig by der. Det er ikke lov til å få jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stå brett inn i en vitt, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
3: Oh, ja, och det har då stått på tur och landa nu i flera år.
2: Åja. Oh, ja.
1: Du ska också stå på vannskidaren, jag.
3: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
3: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
3: Ja,
1: du släver veckan igen.
2: Ja. Oh my god, så le.
3: Ja. Nej, du får hålla dig ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oj, ja.
3: Så blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oj, ja.
3: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt, säger
1: jag. Ser det för mig.
3: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner dig några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
3: Ja. Han, han har...
1: Vad slags farga är det i det ukrainska flagget?
2: Hur så?
1: Vad slags farga är det i det ukrainska flagget?
2: Farga?
3: Ja.
2: Ukrainska flagget?
3: Ja.
2: Ukrainska flagget?
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
3: Samma som Sverige.
2: Nästan som Sverige, ja.
3: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
3: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
3: Ja.
1: Gult, ja.
3: Och hin färgen var?
2: Blått.
3: Japp.
1: Ja, helt rätt.
3: Stämmer det?
2: Ja.
3: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men det är buorm giftig?
2: Buorm?
3: Ja.
2: Åh, herregud, jag liker inte så ormarna. Hon är väl lejla på.
3: Är den giftig?
2: Hä?
3: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, den vet inte jag.
3: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
3: Stämmer på en prick.
2: Vad vet du då kommer jag?
3: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
3: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
3: Så den må man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm och så i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
3: Så det är ännu en...
1: Ja, det stiger då.
3: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja, vi har behövt hålla inne och...
3: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gräs och sånt, då ser de, då är det fort gjort.
3: Det är sant.
2: Ja, då.
3: Ja, na, men den är god. Då du kommer igenom Nålöve.
1: Ja.
2: Ja.
3: Och då idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag lyst på.
3: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
3: Ja, men det är flott. Tack ska du ha för att du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
3: Ja.
1: Ha det bra.
3: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
3: Ja. Du vet det, att det är vi eies kun ett dåligt rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
3: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Välskram sin version utav det.
1: Ja,
3: ja. Ja. Och mens vi hör på det... Så kan dere fundere på når tid gikk hundedagene ut. De gikk ut for en stund siden.
1: Såpass, ja.
3: Ja. Så, eller så sa de sånne sveitserne hundedagene. Så vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva dag gikk hundedagene ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den august. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte i år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkat surnan och forar en förra utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: Nej, mår?
0: Ja. Fri. Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mår väl ingenting i rullar.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölk har kommit till nytt en vacker dag.
1: Det gör
2: det. Ja, fan. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Huh. Är du för att köpa en liter så står han där så surnar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk men...
2: Ja.
0: Jag gysslar gode på mjölkmat för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullegott.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... bara att... Heterna upp med lite, alltså hvis den är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt röme för att servera.
2: Ja.
0: Alltså det går fint.
2: Det går.
0: Ja det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, hur du har haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vad är det då det regnar så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Då. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus.
0: Ja.
2: Och sus och dus.
0: Och i sus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käckt.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bröllop till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käckt.
0: Ja. Så du har haft en trevlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bättre då, men det kan inte klaga. Det har nog varit grejt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är gode grejer.
2: Ja, han får ta dagen för att komma.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajt i spörsmålet här.
0: Man har en hel bok med dig.
1: Har jag upp i huvudet.
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Det ser ut som något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ich will eine Berliner von Schnitzel kochen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var så sång om Summer Holiday.
2: Åh, oh. Summer Holiday, är det den?
0: Ja. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och den börjar komma upp i år och han då.
2: Kan ni funka det va?
0: Nej, det är fischer. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite långt tidigare. Ja.
0: Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år. Han är då.
0: Ja, du ska se det att det har tottnat igen. Äldre, ja. Alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, helt klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3,80. Ho. Begynner bli vuxen han nog, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Nej, så han kan det gå.
2: Yeah.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Yeah. Av krus eller handenett.
1: Ja.
2: Tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handlenät, men så var han lillebror här med Mollakoff och så hade han handlenät och så tänkte jag, nej men då får han få ett med mig då, så han fick ett handlenät med
0: Norrfjörn Radio. Ja. Så han går och reklamerar i Vildensky.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men den är god. Det är vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja,
0: då går. Ha det gott. Vet du vad? Jag börjar fyra.
1: Jag börjar fyra. Med ved?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott ved.
1: Här knittringar inom den. Eller?
0: Ja. Så fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet
1: du. Ja. Det är plats till bägge då.
0: Ja, men det liker ikke å være i lak.
1: Nei, da er det noe annet.
0: Så det er sånn. Så da skal vi ha 5 fyra med ved med vaselina bilopphøggers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
5: Fyrer du med ved?
6: Alle!

0: fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
2: Ja.
0: Det er for deg som har litt ja, utfordringer, kan vi vel si.
2: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
2: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
2: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
2: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal vi prøve?
0: Jeg gir noe litt...
2: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
2: Nei...
0: Synkronsvømming?
2: Ja, kanskje. Nei, det har jeg ikke klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
2: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast
2: ja.
0: Arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
2: Ja.
0: Skal vi, ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
2: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Det, nei, jeg kan ikke ta det. Jeg kan ikke ta den. Det er sånn når, om høsten, når du, jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
2: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør det.
2: Ja.
0: Eller okse, alle.
2: Der.
0: Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
3: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
3: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
3: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
3: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
3: Paralympics.
0: Ja, para eller Paralympics.
3: Paralympics.
0: Ja.
3: Ja.
0: Stempe. Mm.
3: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
3: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
3: Ja.
0: En bronse i dobbelt bordtennis. Faktisk.
2: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller, liksom.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
2: Ja, det er.
0: Ja.
3: Ja,
2: nei, jeg vet. Nesten kommer du.
3: Selv heller.
0: Er ikke du det?
3: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei. Men hva dere liker å se på fjernsynet da?
3: Nei, det var det da.
0: Altså, hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix?
3: Åja, ja.
2: Ja, mye fint da.
3: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg være.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Det visste femkebol, hun springer mye nederlandsk friidrettsutøver.
3: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med en sånn...
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, ja.
2: Kan du begynne forrædere i dag? Det er litt artig å se på.
0: Ja!
3: Det har ikke fylt med på.
2: Og jeg blir like sur hver gang de drar å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
2: Nei, men jeg må se likevel.
3: Ja.
0: Ja, nei, det er, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
3: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
3: Nei, men jeg synes jeg kan. Det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir i grunn det.
3: Ja. av kändisarna då.
0: Ja.
3: Liksom, ja.
0: Men för att säga så, vi är ett litet land. Och det är begränsat. Vi är inte så kända som vi tror vi är.
3: Nej.
0: Så...
3: Och influencer eller kvart då. Så kanske det känns...
0: Ja. Det är så där influencerarna, de dukar ju upp överallt.
2: Ja, ja.
3: Ja då.
0: Och det för jag ska säga att jag hade en dröm här en natt. Det börjar bli en stund sedan. Jag drömte det att det var stor matmangel i världen.
3: Mm-hmm.
0: Och då var det var faktiskt så illa att vi måste börja och äta människor.
3: Oh, ja.
0: Och då skulle vi äta det som var minst brukandes eller minst värdi i. Det är så minst viktiga. Och då gick det hårt ut över influencerarna alltså. Men för att säga det sån, det blev en del svinn.
3: Ja, jag är nog enig med dig då.
0: Det kunde inte brukas till någonting. Så sån var det. Sån var det ändå, ändå det.
3: Ja.
0: Så, ja. Men vi får... Vi får hoppas att det inte blir så illa med matmangel i...
3: Nej.
0: Men det första är i alla fall.
3: Det får inte vi tro.
0: Nej, det är helt säkert. Då ska vi se om Ruben har ett gott spörsmål.
2: Ja.
3: Ja.
2: Någon så säger svigerbror, men vad är det andra som är lite mer vanligare att säga?
3: Ruben då?
0: Nej, det är inte så vanligt.
2: Tvågar, ja. Det är helt rätt.
0: Det är väldigt få som kallar det för Ruben.
2: Ja, det är också Ruben, det är inte helt rätt.
0: Men varför en niderchokolade har namn i en russisk folkedans?
3: Åh, kär vänner.
0: Det är inte check.
3: Russisk folkedans?
0: Ja.
2: Det är inte heller.
0: Jag kan säga det sånt att det där är tre lag i den. Riktigt!
3: Trojka!
2: Var det en guy som sa det?
3: Ja, Gary, har vet du.
0: Ja.
3: Vi sitter på Lom och kosar oss i bobilen.
2: Det är också en bobiltur,
3: ja. Ja.
0: Och där är Vaire.
3: Vi var här i 2 timmar. Vi har satt ner bör sedan vi kom.
0: Oh, så bra!
2: Ta dem med hem igen när du kvar är då.
3: Ha?
2: Ta det med hem igen,
3: ja. Nu blir vi här till måndag och har planer om en cykeltur imorgon.
0: Ja.
2: Ja.
3: Gallipiggen. Upp till Juvasitta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Har det slut som en flott tur?
3: Ja. Med den. Elcyklar bägge två, så då må vi pröva.
2: Rönnäs ska på mobiltur nästa år.
3: Hæ?
2: Rønnau, skal vi på bobiltur neste år?
0: Jeg skal ikke på bobiltur, jeg skal på campingbiltur.
2: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
3: Ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
2: Extrail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer... Altså, det heldige i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
3: Ja, men det har vært mange som ligger bak i, og så har det åpnet dørene også.
2: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det er sånn at det ikke blir mygg inn.
3: Nei, det er mange som har åpnet dørene også. Ja. Nei, men det må du reise Lofoten.
0: Må jeg det?
2: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
3: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vet ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
2: Det er så på Vestkopp da.
0: Nej, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
3: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Og finner jeg meg igjen.
3: Ja.
0: Så det kan være greit.
3: Ja da.
0: Ja.
3: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lomet bare norske nesten.
0: Ok.
2: Det er...
3: Ja. 2 eller 3 utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
2: Ja,
0: men det har språk.
2: Mer noe minke på det også.
3: Ja.
0: Nej, jag har några turister ut september.
3: Ja.
0: Så
3: men nu är det nog fina medlingar både här och där.
0: Ja. Vi satsar på det att nu kommer sommar.
2: Ja.
3: Ja. Det satser vi på. Vi trenger
0: det. Det gjør vi. Ja, men den god, da får dere kose dere i helgen på Lom.
2: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
2: Sykle forsiktig, ja.
0: Greit, ja. Ha det godt.
3: Ha det.
0: Ja. Nå er det nesten sånn at sommeren ligger ifrå.
2: Ligger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
2: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren ligger ifrå.
2: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir det. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon, det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag, så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag oss frågat att
0: ja, ja, ja.
1: Inte visa.
0: Det kan ta en elikar i en general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte en färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i soliten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men jag fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga olja.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde slänga. Hon går, vet du så.
0: Ja, hon var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänker jag att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja, visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kom ut på nyheterna och.
0: Det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig inga nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det sätter sig på fjärnsyn.
1: Ja, kan det då jag se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Kafren Eidar var med på ett tv-program nu på torsdag. Igår. På TV 2. Kafren Eidar var med på ett tv-program på TV 2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känt.
1: Ja,
0: sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så då kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kom ifrån USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan jag hörde på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja, han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han, inte den gången.
0: Ja, inte den gången. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk i den gången, ja. Men det var inte det alltså. Så det tar vi tillbaka igen, ja. Ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Ja. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och går på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt, men du vet också det att säg om att han går på kryckor, så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackar lite om det ena och det andra. Vi har också en kärkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 14:00.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det väl heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträ. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Greit det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla de år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla de år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte, han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Ja, Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är ju inte artist, han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4-5 år. Ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett enaste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Bigland.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska göra vara konferensieren vår på hovedscena.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är menar att vi ska ha i kyrka visst han blir varann här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort i Amerika som till sig att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejde på lördag. Men det är inte helt avklart ändå. Ja.
1: Det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Kan han säga?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag, unnskyld, på fredag. Och kommer upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kom upp så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har jag fått med det som är intressant och så ska prästen vara med kanske.
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Ja. Det som skal være, det vet ikke jeg, det har ikke vi gjort noe avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med å opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja, lite vill säga att det var en väldigt fin och rolig melodi nu på fredagskvällen. Så för dig så då sitter och kosar sig hemma i stova, så är detta där helt ideellt. Och jag tror också det att detta blir helt ideellt på lördagskvällen på Norskontoret.
1: Det tror jag också. Och när vi snackar nu om Norskontoret så har vi ju Långholm. De har inte nog sett det.
0: Nej, jag vet att det är många som var ute och skulle ha fått det till och så spelt in i CD.
1: Jag har alltså en kassett utav ett par man som spelar i Långholm som har spelt in. Den heter Skryt och skrämsel.
0: Ja, där bland annat är väl Kjellnäsen är väl en av dem som med och spelar där.
1: Ja, och där går det tonesätt, melodier till det så här vitsarnas Sigurd Nestad.
0: Ja. Det stämmer.
1: Här står nu vi här, jag och du och en vesle Lise. Nej, jag och du och en vesle Per, ja. Så på grund av mangel då på melodier ifrån Långholm så har du dig en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det är korrekt, ja.
1: Ja, och då tänkte jag att då plockar vi det

0: Ja, där tog man mig ur den distilta roliga ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja. Så detta var, det var... Det, jag tänkte jag var grejt att sitta och lytta till på en fredagskväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen. Fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéer. Så visste att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes. Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream, ja, heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så, ja, kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

Ja, god gammal årgång öppnade ingången med ett kärleksbrev, och den som sång var Karin Jul. Det nästa är Sommarsol till sista stund, och det är Åge Samuelsen.

Ja, så är det igen slut. Och Jon Roar och jag Harald R. tackar för ingången med godnatt Irene Roland Sedermark.

Det är ofta slik att har vi nog annat att snacka om så har vi vejre. Och är det nog vi har mycket här i världen så är det vejr. Av och till så dyker det lite märkliga fenomen upp i förbindelse med uvejr och sånt då. Men det som nu ska fortälla om det skedde faktiskt på en dag det var helt klart. Det var faktiskt helt skyfritt. Vi är bort i England i Hampshire året 1990. Då kom det susande isblock ner från himlen och träffade ett hustak. Den var blå och grön på färgen och lukta vont. Så visste för att färgen den stammar från kemikalier som varit brukt i flytoaletter. Men heldigvis så sker inte sådana okontrollerade utsläpp därifrån så väldigt ofta. Nu ska vi över till en låt som jag har en väldigt stor förkärlighet för då. Den heter Brother to Brother med Fun Sant.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og glatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja. Ja, hva det med hjertet ditt, Lien? Tikker det?
3: Ja, der er noe bevegelse i
0: det. Du hører det at det er sånn at mitt hjerte tikker, og det må det gjøre noe. Det er sånt veier som dette her, vet du.
3: Ja, det er trasvis det stillende av.
0: Og her gjet at du kommer rett ifra?
3: Rett ifra Slottemarken, ja.
0: Rett ifra Slottemarken,
3: ja.
0: Fornøyde med dagens gjerde enda?
3: Må det være.
0: Hvor mange mål har du slet i dag?
3: Nei, hvor mange det har ikke jeg anelse på. Men jeg vet antall vogner, det er det jeg helst styr på.
0: Ja, og det er?
3: 35 vogner.
0: 35 vogner, ja, det er hele dag da?
3: Ja, det har vært litt av og på.
0: Ja.
3: Kobling,
0: så. Så du har sluttet med i trevirke?
3: Jeg har ferie nå.
0: Og ferie, ja.
3: Jeg bruker ferie, men på slottene, ser du.
0: Ja.
3: Det er fint det, en litt avveksling, ikke det
0: som ferie. Slipper deg så langt, det blir bare runda ned på marsjene.
3: Ja. Det blir dårlig med rundetid, det.
0: Og så får du heller reise en annen plass når det er, når tiden er der, ikke sant?
3: Ja.
0: Når slotten er ferdig.
3: Ja, men det går under det nå når det er så fint vær.
0: Er det halvferdige?
3: Det nærmer seg fort det. Som er noe ferdige også.
0: Nesten. Det er litt fascinerende å se det etter måndag, så var det omtrent ikke noen begynte.
3: Ja, og nå er det snart
0: slevet. Og nå er det omtrent alt ferdige.
3: Nei, det er utrolig. Fint å se på.
0: Ja.
3: Store maskiner nå, vet du, det går fortløpende.
0: Ja. Og får de inn i godt fôr, er det?
3: Ja.
0: Yes, det høres veldig bra ut. Og Svein, han er ute i teknikken, Svein Nes. Og han er lik, han blir svett i kveld, for det er jo hett og godt her i studio.
3: Det var ikke kaldt direkte.
0: Slipp å varme opp før du går på sending her.
3: Ja, ja. Så heller hvor nedkjølte litt.
0: I kveld skal vi ha sånn. Det er musikkspørsmål på en måte. Vi spiller en sång eller en melodi, ikke en låt, det her så tydelig ut.
3: En melodi, det her.
0: Ja, eller sång. Og så vil vi gjerne vite hvem det er som synger, eller hvem det er som har hittet når vi spør. Og premien i kveld er selvfølgelig bingoblått, og så har vi ut av kruser og så vi skal ut dit. Så må vi få noen napp på det. Det er en som
3: har vunnet
0: det
3: nå.
0: Det var Sværa Krus, ja. Du har sett det, du.
3: Ja.
0: Vart du...
3: Det har vært litt med sulle, ja.
0: Det har vært det, ja. Men det er mulig du kan få deg etter. Hvis du møter på tirsdag på årsmøte, så skal vi se om vi ikke kan holde. Du vet om det.
3: Jeg vet om det nå.
0: Ja. Du leser ikke Fjordabladet, du?
3: Nei, jeg har ikke tid etter det nå. Jeg må på bygda for å lese Fjordabladet, jeg vet.
0: Du må det, ja.
3: Ja, ja. Du lager seg et ærende, du vet.
0: Ja. Kleiner, er musikken klar ute? Ja.
3: Opp eller ned? Ja.
0: Vi skal ikke spille musikk enda, men vi skal prate litt, og så skal vi spørre om hva vi hører. Svein, han er klar. Og
3: han er utålmodig, ser det ut det.
0: Ja.
3: Han er nå, på hugget.
0: Ja, han er på hugget. Vet, akkurat sin ungdom, vet du det. Voldsomt. Skal vi slippe han til å prate litt i kveld, da? Nei, han vet ikke det.
3: Han vil være taus.
0: Vi får se ut på kvelden.
3: Kan hende loss nå.
0: Vi får se ut på kvelden. Vi håper lytterne, uansett, det var kjekt om vi har fått noen sånne rapporter rundt omkring i bygd og temperaturen i kveld, hva det gjør på ute og
3: erkner med folk. Det er en veimelding, veroppdatering.
0: Ja, hvis det er kvann oppe i høyden, eller oppe i sel eller kvart, så det har vært skikkelig kjekt å få greie på.
3: Ja, for all del.
0: Ja.
3: Vi er litt nysgjerrige av oss.
0: Jeg ser du har fått en nabo der ute nå, som har vært rektor på skolen her.
3: Ja, nå blir vi skolert alle mann ute der.
0: Han er Alfreda Myrte, du på om vi skulle ha ringt noe opp på kvelden og spurt hva all været han tenker på seg.
3: Dette er ikke bare å ta på seg.
0: Jeg tenker han gleder seg. Jeg så i hvert fall i aviser. Og da er det vel sant?
3: Jeg må nå tro det.
0: Ja. Da er det om å gjøre å begynne å nærme seg telefonen på 5 28 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
3: Den är nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för lite lov.
3: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det enaste är Gotland, jag får lov att resa till.
3: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
3: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den melodin här minner mig gott om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
3: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad heter det som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gärväl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselsjörnet där vi har gått på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på dig, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag tror det var där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Det är naturen där man tar. Det är inte något, jag säger det där en sån fint tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Jag kan Jon klara att gå där då.
1: Ja, då Jon klara att gå där.
2: Men inte
1: jag. Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Ja, jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet vad, vi stod fram på kanten på den här NASA och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka ned. Igen?
1: Stort till ned, för då fick du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Ja, hur långt färde du då, visste du fär?
1: Då är du far så långt att du är för död.
2: Fär rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, du får nöjda dig nu då, för det tror du... Det blir ju en nautvik, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Det är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefalar en tur? Hur långt, visst du är någorlunda form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Är det hur går det ifrån? Fast toppen?
1: Alltså, du kan, där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga en 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalade 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skilta med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag har gått där en gång för.
0: Men ta bilder är ju, det är lite sån skummet att stå fram på det visst du har högre skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då hon sa om att köra rätt fram.
1: Ja.
2: Har du fått kärn?
0: Ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar mot Voldar? Då lever det himla igen.
1: Du såg in i Steinsvik, ja. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjön.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut i öna.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, har du ju Voldar på hissida och så har du Austefjorden. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nio byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var två stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där först, så det var...
2: Du tog dig med dig på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då lite klaga i ryggen i sist, då, så jag tänkte att vissa månader måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt uppe på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, sådär.
0: Där hade ju du en fordel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fordel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hans Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på vad han ska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. Samma
0: och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Han har tjaur och knut igång durra du i hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj ja.
1: Ja.
2: Ja men då blir det.
1: Vad fattar du det?
2: Ja men då måste få på vägen då.
1: Ja då, det är nog
2: plan
1: en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt jag kjul. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur vet det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før, han, Jon Elling innen Gløppa, hadde nok lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får dette så.
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Samovar.
0: Det er russisk.
1: Var det, det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer port altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det, du lager nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det, det er noe diet og fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja. Det demrer litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst, men det jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser noe ut som... Ikke tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen har
0: lagt. Hukommelsen har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger gjerne på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2007 som har gått nå denne veka. Og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemme enn du også.
1: Var jeg yngre stemme?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nok 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bytte jeg på haugene her da.
0: Det er rett.
1: La meg svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tida, fyker du.
0: Ja, det er sånn. Du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kolle? Hva sa han det?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, hva skal vi ta ikke her? Caroline har hun sikkert her som heter hitte. Det var blomt.
0: Det var det blomke, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde en god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer. Det bærer sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Det vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan du tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Nå må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, jeg tror det er greit. Ja,
2: det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne, jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalte det for Galten?
0: Ja.
1: Altså, når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken også er kvart.
1: Ja, men det, den ser ut som en pikk da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så Galten, og så har du denne der oppe Alne. Så du bor der da?
0: Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg er like med best på Tårenfjellet.
1: Ja, men du skjønner at det der også...

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida, och här har vi nödde gått till en drastisk sak och låt upp glaset, för vi höll på att smälta väck. Begge två var inte större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är
0: jag. Det är jag.
1: Det
0: är
1: sommarresidensen som
0: hittar. Ja väl.
2: Då är det väl han Knut Inge då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då, ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste ha stannat upp sån av och till.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja. Jag får nog gräs utstånd innan jag tänker.
1: Ska du få höra?
0: Ja. Men direkt in i karriärhuset kvarna eller?
2: Ja, nej, förutsatt att det kanske kan vara Mercury.

0: Hvor du?
1: Jeg hører ingenting.
0: Nei, vent, så skal vi Laila igjen da.
1: Gi henne en liten droppe, altså. Ja da, han nå I form.
0: Har du ro?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, jeg tror det må være en fjellgeit, eller?
0: Nei, litt en... Det en dobbeltmotor stilt I V.
2: Ok.
1: I V-formasjon.
2: Men det ikke lenge før du har en sånn som fer rundt om matta og tusler du hele, tenker jeg.
0: Å ja, det noen år enda, da.
1: Det går fort, sier jeg.
2: Jeg synes det forferdelig irriterende at sånne ting ikke kan være I fred, at folk skal knuse en ting til 25 000.
0: Ja, det synes vel egentlig hele bygda.
2: Ja, men det ikke det rådet for taket, hvem det da? Ja. Vet du det jo?
0: Nei, jeg
2: vet ikke hvem det. Som vi går glade ut, men ha nummer og navn.
0: Nei, jeg vet bare at det ikke på meg.
2: Ja.
1: Ja. Nei, folk har for lite å gjøre på.
0: Ja, det helt sant. Dette unødvendig.
1: Derfor til og med knuser ute på politiet.
2: Ja, så har vi vært på skolen og det, så det forskjellige som skjer.
0: Det har vært veldig mye det siste.
2: Ja, men det bare å sette opp kamera overalt.
0: Ja. Nei, men det vel det at dere har ikke lov å overvåke så mye.
2: Ja, men de som oppfører seg fint, de har ingenting å frykte.
0: Nei, da.
2: De som ugler I måsen, de får ta følgende.
0: Ja.
2: Plus moms.
0: Nei, jeg håper når de får tak I disse folkene, for det kan ikke holde på sånn.
2: Nei, det går bare ikke.
0: Nei.
1: Det blir villig til den som snart, da.
2: Villig til den som, nå villig til den som på spørsmål front den også her.
0: Ja.
1: Nå skal vi inn på Knut, da.
0: Knut, da, du?
1: Ja.
0: Ja,
2: vel.
0: Ja.
2: Knut Ingeby.
0: Ja, den det. Det var noe en her.
2: Ja.
1: Ja, men hva det Knut da? Dette her bør du nok kunne, da. Dette her ja. Grunnleggende fag.
0: Ja vel.
1: Hva slags Knut four in hand og enkel og dobbelt Windsor?
0: Hæ?
2: Four in hand, enkel og dobbelt Windsor?
0: Ja, det slipsknut da,
1: det. Det du reiser på.
0: Ja, men ja, jeg kan en, og det heldig det. Jeg kan enkel og dobbelt, da.
1: Ja, og den har ikke vært løst enda.
0: Ja, jo da, jeg knyter slips.
1: Og du gjør det?
0: Ja,
1: det
0: ikke
1: sant?
0: Ja.
1: Hvis du har fått en knute, så heller du noen.
0: Nei, jeg har ikke samme knuten I 10 år, jeg har ikke det.
2: Han blir hardere og hardere.
0: Dreger noe mer og mer til. Nei, du, jeg, å knyte slips ikke problem.
2: Slips sånn som den bruker tidlig på kveld?
0: Ja, jeg synes det noe puss, jeg. Altså, her skal du feire kvart, og så puster du her og treer en løkk over hauten.
2: Jeg var på sånn, for noen år siden var på sånn slipsknuteseminar på Alexandria.
1: Var du det?
0: Var det gutteklubben grei som holdt
2: det? Men det var jo samme helger, det var sånne breite stikkeseminar med veivesen, så det gikk jo til pisis.
0: Alle ihop slår ro.
1: Uffa meg.
2: Ja, det mange slags seminar, det blir bare slutt på sånt nå I den koronatiden, tenkte jeg.
0: Ja, det ikke mye av det.
1: Folk får ikke reise nå, vet du.
0: Nei, det like greit.
2: Du, hva det var for kvinnfolk som spilte en rolle med figuren Ali Reza?
0: Nei, det vet jeg
2: ikke. Ja, hun fikk sånn slag etterpå. Hun sa au henge litt på henne når hun skal...
1: Ja, på grunn av ditt da?
2: Nei, det var ikke det, men hun fikk en sånn drypp eller noe. Likken han så bare lamme litt sånn.
0: Nei.
2: En liten mørke.
0: Ja, hun var på bittelita som komiker.
2: Ja.
0: Hva heter hun?
2: Det var det jeg lurte på.
0: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig-kloppen.
2: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
0: Ja. Hun
1: heter... Du ser hun før deg.
0: Ja. Bittelita.
2: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
0: Lisa.
2: Ja, hva heter hun? Lisa?
0: Lisa Tønne.
2: Ja, ja. Visst pokker den, da kom det ut.
0: Ja, hun var på Solveig-kloppen, hun nå en kveld da.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Vet du, hun fikk et sånt som var en hel skjeve, det henger litt sånn.
0: Ja,
2: ja.
0: Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
2: Ja.
1: Ja, Men det nog fint
2: där. Du gräddar det nog fint, Jonna. Du kan få starta grasklipparna igen när Björn det gör det du ska, du.
0: Ja då. Men vi synd inte råkade så sett bort. Ja, Jonna, jag var där nu i stad. Där var på Hittbygdera så var där 31,1.
2: Ja, men det här har nästan uppgått under 40 nu, så då är vi nu förnöjda.
0: Ja, ja.
1: Det är nog faktiskt snäv av syden.
2: Det är betongväggar, vet du. Det blir uppvarmat så.
0: Vi ska göra fysiska arbete i tillägg.
2: Men det blir ju investerat då i nästa vecka med sån... vi måste ha på att tacka hur kallt det är, Svein. Aircondition.
0: Ja, jag var nere på Biltema och köpte i stan så att vi sätter föran en så här elektrisk skapa på maskinen som de skulle gå.
2: Ja, men det är bara... Det bara puckar en det att du då bestämmer dig för att ska ha det där, så det har alla gjort det. Lagar dig och tömde för att få snutt dig.
0: Det har jag på Biltema då.
2: Ja, har det det, ja.
0: Ja,
2: än så
0: det var ganska mycket igen.
2: Aircondition?
0: Ja.
2: Inte bara som vifte?
0: Nej, det var aircondition. Det hade inte 2,5 och inte 3,5.
2: 3,5 tusen?
0: Ja.
2: Ja, vi får köra på det. Vi är influensan nästa år.
0: Ja, men den funkar.
2: Ja.
0: Du fick han inte 16 grader och han var beregnad på ett rum till var det 18-25 kvadrat.
2: Oh ja, men då är det glimrande här i Nofjorden där radio då, för det är hett, det sett av bingo, jag sett omtrent netto.
0: Ja, men vet du vad jag då anbefaler en sån här? Det jag såg, jag har inte... Men han blev i alla fall ganska kald luft.
2: Och ja, vore är plaget där? Det är nog här och värre och i de små rummen och speciellt om sommaren blir upp varm väggarna här, vet du, i betongen.
0: Nej, det har varit.
2: Det är grejt du, Knut. Tack för din infoen om då ska vi ska anskaffa oss det över helgen, tänkte jag.
0: Ja.
1: Det är helt annan kvärdag här.
0: Ja, men kan jag reisa in i morgon? För det kan hända tomt över helgen, men det var massor här
2: nere. Men ta var på medarbetaren så kör jag in i veckans sändning.
0: Ja.
2: Finner jag igen Svein en våt fläck ut med mixpulten här. Det går inte, vet du.
0: Nej, det går inte.
2: Det är grejt, du har det.
1: Ha det gott.
0: Ja. Ha det bra.
2: Det var Knut Inge. Och vi fortsätter och vidare. Kan du kan få lov att annonsera eller säga att du ska inte säga vem som ska spela alltså. Men det är ingångsspörsmål lite här, inte sant? Ja. Han är känt och kär artist. En ejda vän ditt dag av år här ofta i operahuset. Då.
1: Han har det. Ja, det är inte så länge sedan.
2: Ja, jag är inte så förfärligt länge sedan heller.
1: Har du spelat väl nog?
2: Ja, jag spelade faktiskt när jag där. Du, Svein, telefonnummer är då 528-60-1660. Kan det så sänga och spela en fin sång som många vill ha till en speciell dag?
1: Ja, den är välbrukt.
2: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har du noe sånt? Eller er ikke du gifte?
1: Jeg er ikke gifte,
2: da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var, det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inga Sandan.
0: Inga Sandan, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper vi.
0: Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når
2: ja.
0: Du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det vet
0: du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg og var i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir det, kan du slutte jobb, da?
2: Det vet jeg ikke. Det er helse som bestemmer.
0: Så... Du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si dem igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var litt sånn på høvdrekning, du da.
0: Ja.
1: Hva du sette grubla på?
0: I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og potet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i høvd, og da runda vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gløppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel
0: 5-6-20
2: nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men skal ikke klage.
1: Det er like å klage når jeg kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager oss, stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas åpne
0: oss. Er vi nett til det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Nei. Vi har fullt av kasse med bingo-blokkestående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det skal bare se. Det er store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden, ja. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er en par trist ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier som vinner.
0: Ja, det er litt oppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Ja. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppe som vinner.
0: Mannen, var han hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, jeg hører denne radioen på. Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, og han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Hvor mye fant dere på
0: det? Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh, så fatt.
0: 52 var litt kingboltene ble slettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og ringer med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre.
2: 40.
1: Nej, du måste ju komma en halv procent.
0: Gå helt till topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh, jävla. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det
1: jag har lagat dävelskap, det får han inte.
0: Ja, jag har lagat dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi i maten. Eller
0: är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hitt sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Det är organisk syre.
2: Organisk syre.
1: Så är byggesteina i proteina.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, var det sin namn då?
0: Svar. Jag måste börja mannen, det vet han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så det
0: här... Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle, eller?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, så där.
0: Hjälper lite på vej som sa jänta så går det här.
2: Ja, den är det
0: till. Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: ha det. Ha det gott.
0: Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till Gloppen, det är käckt att höra. Flyer för Gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett hur du är än ikväll, då ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare han. Men nu ska han sönja in om gamle kärsten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Ja,
0: jag tror nya kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkärn och vi sitter heil i helspänn och lurer på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre i Moöbrelid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara.
1: Det var, jag tror inte det var kärnan som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, vilken god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig kar han där.
1: Vad är dagen text för dig, är du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt klart.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men dock, det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
2: Tycker.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt hejling.
0: Du sa, var du så bereist, det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag har tappat med dollarglis.
1: Det var jag sett till Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde, kaffemål mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte sydlig i Nordpolen nu, pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Nej, det är helt rätt.
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är polar på batteri och.
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
0: Ja. Från det gyllene året 1980.
2: Vad härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då hette han Olof Stegge.
0: Hette han det framdeles?
2: Det hette han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskeligt, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kommer på det, selv om du vet det. Når jag satt og hørte på, jeg fikk, han Knut fortalte til hvem det var slags melodi, hvem som sung den melodi, så han ringde in på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett inte, nej.
1: Ja.
2: Nej. Det är jag helt sikker på, för jag sa inte något här på.
0: Du har hört
1: ja, men har sagt det av Svein.
2: Ja, det kan gott hända.
1: Ja, Svein är så sträng så bär upp tyken alltså, så det tränger ja, inte du lurer på.
2: Men han sa inte det när han var på luften.
1: Nej, det är vår fel.
2: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Vi ska ta det in över oss.
1: Vi ska ta det in över oss, så det får inte söv i natt, räknar med.
0: Vi satsar på att bli bättre nästa gång.
1: Men då är äldre, får du ha en god helg?
2: I ligger så, det må du med ha.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi ta en telefon ut. För att det har skett stora ting, Jaid.
0: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskriften, vet du.
1: Det är överskriften, vet du. Det är ju helt otroligt. Kan vara stor. Önskedrömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerhört. Men ja. Vi ska snart prata med en karl som är känd för att vara blida. Stort
0: sett. Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig kår.
1: Ja, det är en livlig kår. Han passar sikkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Alfreda
1: Myrstad. Alfreda Myrstad, kan du ringe til oss for i kveld, skal du?
3: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut i juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det som ikke er viktig for
1: det. Det stod der på Fjordabladet, men da er det vel sant?
3: Ja da, det er sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da, nei, det klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, det blir vi først...
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi har med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben, da.
3: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det, da. Når jeg får stillingen, så må jeg...
1: Hvis det noen du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan svare.
3: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
3: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye enn å... Gå og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det er så hoppet Hjallis, eller hva det var så, eller Virkola, ja. For vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det er helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen i en veldig positiv retning, så det er...
1: Så må bare du fortsette.
3: Ja, jeg må bare fortsette, vet du. Det er ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med det der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig er pensum opp med dere der.
4: Vi skjønte at det var glemt da du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det er jo sånn det at det er en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det er jo det, ja.
4: Og dette her var noe et av deg, så da
1: falt bort. Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
4: Da skal vi se her. Laban Seigmann, de har du god kunnskap om.
3: Ja.
4: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame?
1: Oh. Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det tar jo en stund for alle det, for
1: deg. Ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
4: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Det var det lenger enn 30?
4: Ja. Han fikk pepper.
3: Ja, gjorde det, ja. Pepper, det er jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
3: 60-30?
1: Ja.
4: Men det er jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, jeg er jo derfor som er det litt der igjen.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da var jeg ikke så gammel.
1: Nå er du 51 år.
3: Nei, 52 er det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gangs skyld?
3: Ja, en god hjemrekning, så jeg glad ikke hvor så gammel jeg
1: er. Du har fylt 52, ja.
3: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgte deg?
3: Ja.
1: I 9 år, 8 år?
3: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et speiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen, i 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009,
1: ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det er veldig bra. Veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt da. For det er noe det som er kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
4: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
4: Nei, det er ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt vært hjemme, men så skal det være en kan på bygget da, i tilfelle av noen sånn.
1: Og så så jeg det når folk fikk vite at du fikk stillingen som søkte, da måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Altså, Ove har premiert meg med klasse 6.
1: Jeg så det, jeg har fått en ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
4: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du ble i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noen grunnkurslederskap og noen styr og noen leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive undervis og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men en rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer, vel?
3: Ja, det er hendene som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må, da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Du skulle hatt et humorfag også?
3: Et humorfag, ja, jeg skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har jo cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
1: Da. Humorlinje, ja. Den seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke hva en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Ja. Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt, da.
1: Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men alt for deg, da blir vi i hvert fall ønsket til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk at du ringde på.
1: Ja.
3: Hører hvor du gikk med meg.
1: Ja, det... vi må alltid prøve å få tak i deg, så... jeg fortjente.
3: Ja, da.
1: Ja da. Det klarte vi nå. Nei, vi går ikke nok.
3: Ja. Flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det, du.
0: Hei.
3: Ha det bra, ja.
5: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det ikke Eidsgymnas, det forholdet.
0: Vi gammel laks, du vet.
5: Nei, ja.
0: Da går vi det.
5: Ja. Da var det altså... litt uten å få kjøre planer dette der, men...
0: ja, vi har nå hentet oss inn.
5: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
0: Ja, hvor mange var det?
5: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i armkroket nå. Kom, sett deg i armkroket min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, på det blir jag fan.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är Böle med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så Kunstner? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han hoppat kallt lite. Nu ska han uppfytas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blått, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ut
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Bäst att laga underhållning ikväll är Hans Ingelien och Jon Rårögen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper inte oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det är väl helt sannsynligt. God kväll.
2: God kvällen.
0: Kände vi med oss?
2: Det är
0: Jorun. Det är Jorun Björvde, ja. God kväll, god kväll.
1: Kan vara du skulle fram till?
0: Hä?
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Sputnik.
1: Som också hette?
2: Han hette Knut T. Storbruk Ås, tänkte
1: jag. Har du varit på konsert med henne?
2: Nej.
1: Tack och briskar du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
2: Ja, det hade tyckt gått väldigt fint, ska jag säga det.
1: Tänk att jag kommer och spurt dig om lite där. Sätt dig i armkroken min.
2: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken här också.
1: Samma armkrok?
2: Jag ska inte göra bestilla med några andra spörsmål.
0: Ja, Sputnik, jag har faktiskt ditt mena och gjort då. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap så var han sån
1: sensor?
0: Nej, han var med och kastade för han var sån var programsätt i Norges mästerskap så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp spytte sån Morellestein
1: och så, ja.
0: Och så kastade hästskok så han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag uppluckat det och lärde honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
0: Helt utroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det så något annat jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
2: Nej, jag är lite bortrest idag.
0: Är du det?
2: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du kommer då?
2: Nej, jag sitter framdeles i stovet med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det har varit så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
0: Nej, men vad det är då?
2: Nej, det är nog hyggelig det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio så gäller mest för mig.
0: Ja, då måste du till att känna alltså.
2: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du också ringer tid.
2: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och då var det lite sinte meldingar upp.
2: Nej, det jag får nog ta det så alltså, det är vi.
0: Ja.
2: Jag brukar inte så väldigt hört om det.
0: Nej.
2: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen att det inte var tid, nej.
0: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
2: Jag vet inte vad jag på du kan hämta post så jag får själv utan att ha med telefonen jag alltså.
0: Och du säger
1: det helt bra alltså.
2: Ja, vet du vad.
1: Här är som att sitta klar och finna fotgängarovergång utan att ha med sig telefon.
2: Herregud alltså. Du ska ju se ner på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är just ner under telefonen du ska se på det.
1: Det får väl se lite högre och lite vänstråk.
2: Ja, det gör jag väl. Ja, ja.
0: Och så går det i dessa stäng, går i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
2: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
0: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glipp av något.
2: Ja, inte sant. Offa mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still. Nu får
2: du
1: meldingar.
2: Nej, vet du vad? Jag ska rätt och satt gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pausa här.
0: Ja, vet du hur pratar med oss då?
2: Ja, men med mobilen alltså. Mobilen.
0: Och är det hustelefon du ringer med? Nei, så der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
2: Nei, men altså, jeg blir, du vet at hun er så pling og skal gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ut av det.
0: Ja, men du skal slå av lyden.
2: Ja, men nå er telefonen ute av mitt.
0: Ja, da skal, nå kommer spørsmålet.
1: Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
2: Jeg ble amper, oi, ja.
1: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsen?
2: Hun sang altså soloreklame. Hun er sikkert.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om.
0: Hun sang så hurra til deg så fyrer det dårlig deg. Vi vil gratulere.
1: Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier.
0: Nikke bukke, nei.
1: Du kunne jo tatt ditt den, du.
0: Ja, ja.
2: Ja, dere er jaggeflinke.
0: Hoppa, tjo og spring.
1: Dette går fint, du.
2: Ja.
1: Det er mange sånne Olga Marie.
0: Husk å puste også.
1: Ja, det er viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
0: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
2: Vin?
0: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat?
2: Ja,
0: men... Roy Orbison har sønget om den.
2: Og California.
0: Ja! California Blue.
2: Yes!
0: Det var California, ja.
2: Den er vi med på.
1: Er du med på hugg i dag? Litt av det her, det
2: Nå er jeg bare for noen fred, vet du.
1: Så... Jeg legger fra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
2: Ja, ja, det kan hende noen vil nå hjelpe meg, da, vet du, men det er ikke så nøye med.
0: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til
2: Nei,
0: det drastiske...
2: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent?
0: Og en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkte i stad, vel?
2: Nei.
0: Og så var det litt glød igjen.
2: Ja, og så skrev jeg på Messenger tidligere i dag mens jeg kom og gikk ut og inn av hverandre. For det var litt så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
0: Ja, pluss.
2: Og så trykte jeg nå bort på denne her, hva det heter, du ringer opp personen og så ser du på hvem vet du at det på.
1: Ja. Ja, du så avanserte du nå at nå, vet ikke
2: jeg. Ja, men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppe da.
0: Hva telefonen heter da?
2: Nei, men du vet, jeg var ikke så, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
0: Å oh, nei, sånn ja.
2: Du vet at å snakke med et månedsfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
0: Ja, det, ja, ja selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men da har vi fått veta dette der. Det blir spennende tider, for i morgen blir det da å sitte på telefonen og prate om.
2: Nei, du har noen halvprosent meldinger hele kveld, så svarer jeg inn i miljø, og så sier jeg, jeg sitter ikke med telefonen i hånda den kvart inn, men...
1: Nei, vi får et referat videre neste gang.
0: Vi får referat neste gang, hvor det gikk vi.
2: Ja, det kan hende det pågår fremdeles da.
1: Ja, vi husker på sånt.
0: Ha det godt, du.
2: Nei, ikke jeg det da.
0: God helg!
2: God helg, alle sammen!
1: Ha det!
3: Ja?
4: Får vi ikke ha pratet om dette noe mer?
3: Nei,
4: men det forstår jeg nok.
3: Sponsor i kveld er nær radioen selv. Vi har et bingo-blokje, pluss vi har et krus, og vi skal... Det kan vinne om noe straks, sånn. Vi har flere som skal få et napp i det, og skal vi trekke ut om 4-5 veker da. Det er veldig flott. Det er så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld på det.
4: Det er ikke sånn som vekster på tre, dette der.
3: Da blir ikke det eksklusivt.
4: Nei.
3: Nei. Her skal vi ha en kar, så han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
4: Ja. Han gjorde noe det.
3: Ja. Men han skal synge en fin sång nå. Jeg husker det helt sikkert.
4: Og den er aktuell i dag, og hvis den kan, så...
3: Ja. Det er veldig viktig i teksten. Da 5, 7, 8, 60, 660, kan synge her veldig fint.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Ja. Och in i Lada heller. Hillbilly Boogieman ifrån Nederland är heller på checkinstrumenta sin där. Skifter strängar på gitarra och på bassa. Det är lydpröver. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande. Och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets Country Festival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska dere alle hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kommer och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det stora så kos dere.
1: Jaha, hallå alle sammen og velkommen igjen til Frislilada. Beklager jeg var litt sen, men akkurat nå så har jeg plassert Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Det så det var litt forsinket fra Bergen på grunn av at det fly fra Frankfurt var litt for sen. Men nå er han på plass og han er i veldig god form og hele band og alt, jeg tror jeg har litt av en konsert å se frem til. Og veldig hyggelig at så mange hadde også på en så flott dag, og det er jo nydelig at vi endelig fikk sola. Så dette her blir en topphelg, og flott at så mange hadde funnet vegen også hit til Frislilada her på Nordfjord Folkemuseum. Og det vi skal ha her i kveld, det er en sånn flott start på denne festivalen. Og vi har hatt og har en veldig klar profil på festivalen, nemlig at vi skal presentere bredda i countrymusikken, og vi skal også ha veldig høy kvalitet. Og de to gruppene vi skal presentere i dag, det vil jeg påstå er to av de fremste innenfor sin sjanger. Vi har gruppa The Woodies fra USA med toppmusikere som skal starte, og så har vi da etter pausen en sprudlande gruppe fra Holland som heter Hillbilly Boogieman. Så jeg tror nok det at vi skal få en veldig hyggelig kveld. Det er gode instrumentalister og gode sangere. Og bluegrass er jo en veldig viktig del av countrymusikken. Det er jo den egentlig den originale musikkformen. Og den stammer jo egentlig fra Kentucky. Og ordet bluegrass, det er jo en type gras og en spesiell type kyr i Kentucky åt i sin tid og et enda. Og tekstene i bluegrassen, det er jo en egentlig skildring av hverdagslivet ute på farmene i USA. Og i det hele så tror jeg at vi skal få en flott kveld med original countrymusikk. And to our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogieman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that many of us have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hanna. Y'all.
3: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything. This is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two. One, two, three, four.

part of the reason this is too much fun. We like to break.